0: Saturday on Japan Hour. Cycle around Kumamoto, first to the impenetrable castle that was damaged in an earthquake.
1: 例えば地獄があるとしたら、そんな感じの揺れっていうかな。未だかって本当こういう被害を受けた城はないんですよね。

0: Next, see how artisans make maga mono from cypress wood.
1: Oh, 本当に 綺麗な、まんまる。
0: Japano, Saturday on CNA. Japan.